täydelle salille, viulisti soittaa, vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio mietitään.

sisse väsynyt. Näin viimeinen metro ovensa sulkee auringon laskuun ratsastain.

Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5, Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 9. Emäsalo 12, koillinen 6, Kalpoidegrund 12, itäkoillinen 10. Isosaari 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Harmaja 12, pohjoiskoillinen 7, selkeää 40. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 7, Bogaskär 12, koillinen 6. Jussarö 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 11, pohjoiskoillinen 4, Russarö 12, pohjoiskoillinen 5. Venö 12, koillinen 4, Uyttö 12, koillinen 6, melkein selkeää 40.